ni ani so na wo yesu wo wi wo pa ba chanyam wo ku wa ni mo se ena me pani ti wo wa ni kwa su wo ma me ana pa ja ni kan sa en chen ta wo ti aye ye ta wo ti e wo Jesus Christ ti mo ti amen.